0: متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں سیشن کا صدر منتخب کیا گیا ہے. وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے انہیں مبارکباد دی. جرمنی نے بھارتی باشندوں کے لیے اس کے ہوائی اڈے سے گزر کر جانے والے مسافروں کے لیے ٹرانزٹ ویزا کی ضرورت آج سے ختم کر دی ہے. اور خواتین کرکٹ میں تیسرے اور آخری ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ میں میزبان انگلینڈ نے بھارت کو 6 وکٹ سے ہرا کر 3 میچوں کی سیریز 2-1 سے جیت لی. اب خبریں تفصیل سے. وینزویلا کی کارگزار صدر ڈیلسی رودریگز آج سے بھارت کے 5 روزہ دورے پر رہیں گی. اپنے دورے کے دوران وہ بھارت وینزویلا کے تعلقات کے پورے منظر نامے کا جائزہ لینے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ 2 طرفہ بات چیت کریں گی. دونوں ممالک تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، قابل تجدید توانائی، حفظان صحت اور دوا سازی سمیت اہم شعبوں میں باہمی تعاون کے امکانات کا جائزہ لیں گے. کل نئی دلی میں میڈیا کو جانکاری دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے بتایا کہ وینزویلا کے امور خارجہ، معیشت، خزانے اور سائنس اور ٹیکنالوجی سے متعلق وزراء پر مشتمل ایک اعلی سطحی وفد بھی محترمہ رودریگز بھی کے ہمراہ بھارت پہنچے گا. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: بھارت اور وینزویلا کے درمیان خاص طور پر توانائی اور تجارت کے شعبوں میں دوستانہ تعلقات ہیں. اس دورے سے 2 طرفہ تعلقات کے مستحکم ہونے اور مختلف شعبوں میں دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تعاون میں مزید اضافہ ہونے کی امید ہے. وزیر اعظم کے ساتھ بات چیت کے دوران توانائی کی یقینی فراہمی، تجارت و سرمایہ کاری، دوا سازی، حفظان صحت، نقل و حمل اور قابل تجدید توانائی سمیت باہمی مفاد کے شعبوں میں تعاون کو مستحکم کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. وینزویلا کا وفد توانائی، دوا سازی اور آٹوموبائل سے متعلق شعبوں سے وابستہ اداروں کا دورہ کرے گا. اس دورے کا مقصد اشتراک کے مواقع کا جائزہ لینا اور بھارت کی تکنیکی اور صنعتی صلاحیتوں کے بارے میں اہم معلومات حاصل کرنا ہے. دیپیندر کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد.
0: بھارت کی برکس صدارت میں آج اوڈیشہ کے شہر پوری میں برکس ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن ورکنگ گروپ کی پہلی ذاتی طور پر تکنیکی میٹنگ شروع ہو رہی ہے. اس 3 روزہ میٹنگ میں 11 برکس اور پارٹنر ممالک کے مندوبین، پالیسی ساز اور آفات کے بندوبست کے ماہرین شرکت کریں گے. اس میٹنگ میں عالمی خطے جنوب میں آفات کے تعلق سے لچکداری کو مستحکم کرنے، پائیدار ترقی کو فروغ دینے پر توجہ مرکوز کی جائے گی. سینئر کانگریس رہنما ڈی کے شیو کمار کو آج سے پہر کرناٹک کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف دلایا جائے گا. ریاست کے گورنر تھاور چند گہلوت آج شام 4 بجے بنگلورو میں واقع لوک بھون میں جناب شیو کمار اور نئی کابینہ کے ارکان کو عہدے اور رازداری کا حلف دلائیں گے. اس سے پہلے جناب سدرامیا کے وزیر اعلیٰ کے عہدے سے استعفی دینے کے بعد جناب شیو کمار کے لیے اس اعلیٰ عہدے کے لیے راستہ صاف ہو گیا تھا. اس کے ساتھ ہی کرناٹک کانگریس میں لمبے عرصے سے اقتدار کے لیے جاری رسہ کشی بھی ختم ہو گئی. جناب شیو کمار کو 2023 کے اسمبلی انتخابات میں پارٹی کی جیت کے وقت سے ہی اس اعلیٰ عہدے کے لیے امیدوار کے طور پر دیکھا جا رہا تھا. جمعرات کو جناب سدرامیا نے بنگلورو میں واقع اپنی رہائش گاہ پر صبح منعقد ہونے والی ایک میٹنگ میں اپنی کابینہ کے وزراء کو اپنے استعفے کے تعلق سے بتایا تھا اور اس بات کا اشارہ دیا تھا کہ کانگریس اعلی کمان کی ہدایات کے مطابق جناب شیو کمار وزیر اعلیٰ کا عہدہ سنبھالیں گے. مغربی بنگال حکومت آج سماجی فلاح و بہبود کی ایک بڑی پہل انپورنا یوجنا کا آغاز کرے گی. وزیر اعلیٰ شبھیندو ادھیکاری اس اسکیم کا باقاعدہ افتتاح کریں گے. اس افتتاحی تقریب میں انپورنا یوجنا کے مستفیدین تمام بلاکس، میونسپلٹیوں اور میونسپل کارپوریشن میں ورچوئل طریقے سے شرکت کریں گے. مقامی سطح پر شرکت کو یقینی بنانے کے لیے ارکان اسمبلی کو مقامی سطح پر پروگراموں میں مدعو کیا گیا ہے اور وزیر اعلیٰ کا اصل پروگرام تمام بلاک اور میونسپل ہیڈ کوارٹرز میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے براہ راست نشر کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ کے افتتاحی خطاب کے فوراً بعد اجازت نامے تقسیم کیے جائیں گے. ہر بلاک میونسپلٹی اور کولکاتہ میونسپل کارپوریشن میں 100 منتخب مستفیدین باقاعدہ اجازت نامے حاصل کریں گے. پہلے مرحلے میں آج سے مستفیدین کو 3,000 روپے براہ راست ان کے کھاتوں میں ملنے شروع ہو جائیں گے. نابندہ میں افتتاحی تقریب 12:30 بجے منعقد کی جائے گی جس میں خواتین، بچوں کی ترقی اور سماجی بہبود سے متعلق محکمے کی وزیر اگنی متر پال شرکت کریں گے. وزیر اعظم نریندر مودی

0: کی دور اندیش قیادت میں گزشتہ 12 سال کے دوران سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں سے تحریک پا کر بھارت میں ایک نمایاں تبدیلی آئی ہے۔ اس مدت کے دوران مودی حکومت نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کی بہبود اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے۔ آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ آپ کے لیے اہم شعبوں میں گزشتہ 12 سال کے دوران حکومت کی کوششوں پر ایک خصوصی فیچر لے کر آیا ہے۔ آج ہم متوسط طبقے کی بہبود کے لیے حکومت کی طرف سے کیے گئے اقدامات پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: کر کے متوسط طبقے کو با اختیار بنایا ہے۔ آسان ٹیکس نظام اور مضبوط بینکنگ، انشورنس اور پینشن کے نظام کی وجہ سے ان کے مالی تحفظ میں اضافہ ہوا ہے۔ نئے ٹیکس نظام کے تحت سالانہ 12 لاکھ روپے تک کمانے والے افراد ہرگز ٹیکس ادا نہیں کر رہے ہیں، انہیں بالکل ٹیکس ادا نہیں کرنا پڑتا۔ خاص طور پر متوسط طبقے کے لیے جی ایس ٹی نظام نے ٹیکسوں کو آسان بنا کر اور روزمرہ کے اخراجات کو کم کر کے 2015 میں شروع کی گئی پردھان منتری آواس یوجنا اربن نے کروڑوں لوگوں کو محفوظ مکانات فراہم کر کے ان کی زندگیوں کو بدل دیا ہے، جس سے کئی ٹھوس فائدے ہوئے ہیں۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے اتر پردیش کے ابھیشیک کمار نے کہا کہ یہ اسکیم غریبوں کے لیے رہائش کو یقینی بنا رہی ہے اور کرائے کے مکانات میں رہنے والوں کے لیے راحت کا باعث بن رہی ہے۔
2: میں نے پردھان منتری آواس یوجنا میں آویدن کیا تھا، آویدن کرنے کے بعد میرے کو لوٹری ڈرو کے مادھیم سے مکان آونٹت ہو گیا۔ اسکیم بہت ہی بڑھیا ہے جس سے غریب لوگوں کو آواس مل رہے ہیں۔
1: آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا نے 43.52 کروڑ ہیلتھ کارڈز بنائے ہیں، جس سے صحت کی دیکھ بھال کے تحفظ تک رسائی میں اضافہ ہوا ہے۔ جبکہ پردھان منتری بھارتیہ جن اوشدھی یوجنا اسکیم جن اوشدھی کیندروں کے ذریعے 50 سے 80% کم قیمتوں پر معیاری جنرک ادویات فراہم کر رہی ہے۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے بہار کے برہم دیو نے کہا کہ ان کیندروں پر ادویات مارکیٹ کے مقابلے انتہائی سستی قیمت پر دستیاب ہیں۔
3: لگ بھگ 1 سال سے یہاں سے دوائی لے رہا ہوں، سستی دوائی ملتی ہے، ڈاکٹر کا مشورہ ہے کہ جلد اسی سے دوائی خریدے۔
1: آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے میں اسلم بے۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ خلیل الرحمان کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں سیشن کا صدر منتخب کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر رحمان کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے لیے کرائے گئے انتخاب میں کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ انہیں 99 ووٹ ملے، جبکہ اس کثیر ملک نظام کے لیے قبرص کے خصوصی سفیر اینڈریس کاکوریس کو 91 ووٹ ملے۔ اقوام متحدہ کے اعلیٰ مذاکراتی پالیسی ساز اور نمائندگی کرنے والے ادارے کے سربراہ کے طور پر ان کی 1 سال کی مدت ستمبر میں شروع ہوگی۔ یہ صدارت الگ الگ خطوں کے پاس باری باری رہتی ہے اور اس مقررہ اصول کے مطابق 81ویں سیشن کے صدر کو ایشیا بحر الکاہل گروپ سے منتخب کیا جانا تھا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے منتخبہ صدر ڈاکٹر رحمان نے کہا کہ وہ اپنی مدت کار کے دوران اس ادارے کا کام انسانی حقوق پر خصوصی توجہ مرکوز کرتے ہوئے کریں گے اور سبھی رکن ملکوں کو فعال رکھیں گے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر اجے شنکر نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا صدر منتخب ہونے پر ڈاکٹر رحمان کو مبارکباد دی ہے۔ بھارتی شہری جب جرمن ہوائی اڈوں سے ہو کر کسی تیسرے ملک جائیں گے تو انہیں آج سے ٹرانزٹ ویزا کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بھارت میں جرمن سفارت خانے نے اعلان کیا ہے کہ اس چھوٹ سے ان بھارتی شہریوں کے سفر میں سہولت ہو جائے گی جو جرمنی کے راستے کسی دوسرے ملک جاتے ہیں۔ بھارت نے اپنے شہریوں کے لیے ٹرانزٹ ویزا کو ختم کرنے کے لیے جرمنی کے اس اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ یہ اعلان اس سال جنوری میں وزیر اعظم نریندر مودی اور جرمنی کے چانسلر فریڈرک مرز کے درمیان بات چیت کے بعد کیا گیا ہے، جب جناب فریڈرک بھارت کے دورے پر آئے تھے۔ وزارت نے کہا کہ اس نئے انتظام سے دونوں ملکوں کے درمیان عوام سے عوام کے درمیان رشتوں کو مزید فروغ حاصل ہوگا۔ جموں کشمیر میں ریاستی انتخابی کمیشن آج سے اعلیٰ سطح کی 2 روزہ میٹنگ منعقد کرے گا۔ یہ میٹنگ ضلع انتخابی افسران اور دیگر شخصیتوں کے ساتھ کی جائے گی، جس کا مقصد مرکز کے زیر انتظام اس علاقے میں پنچایت اور ضلع ترقیاتی کونسل کے انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لینا ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا کہ ریاستی انتخابی کمشنر

0: علاقائی خبروں کے ساتھ میں عامر حسین صدیقی۔ وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے آج گورکھپور میں مشترکہ ڈویژنل خریف پیداواری سیمینار 2026 کا افتتاح کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعلی نے کہا کہ خریف سیمینار کے ذریعے حکومت کسانوں کو بیج کے معیار، ٹیکنالوجی اور جدید زرعی طریقوں کے ساتھ ساتھ حکومتی منصوبوں اور تیاریوں سے آگاہ کرتی ہے۔ وزیراعلی نے کہا کہ اتر پردیش اناج پیدا کرنے والی سب سے بڑی ریاست ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اتر پردیش چینی، آلو، دودھ اور ایتھنال پیداوار میں پہلے نمبر پر ہے۔ وزیراعلی نے کہا کہ خریف سیمینار کیمیائی کھادوں اور کیڑے مار ادویات کو کم سے کم کرنے اور زراعت کو مزید قدرتی سطح پر بحال کرنے میں فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اپنے گورکھپور دورے کے تیسرے دن وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے آج گورکھپور انڈسٹریل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے علاقے میں 42,50,00,000 روپے کی لاگت سے تعمیر شدہ فلیٹڈ فیکٹری کمپلیکس کا افتتاح کر رہے ہیں۔ اس سے قبل کل وزیراعلی نے کشی نگر میں 424 کروڑ روپے سے زیادہ لاگت کے 270 ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر وزیراعلی نے کہا کہ ڈبل انجن حکومت نے ترقی، تحفظ اور روزگار کا نیا ماحول بنایا ہے۔ جناب یوگی نے کہا کہ حکومت اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کر رہی ہے کہ اسکیموں کا فائدہ آخری شخص تک پہنچے۔
1: مودی جی کے نیتروتو میں کیندر میں ستا کی باگڈور بھارت کے اس سمے کے لوک پریہ نیتا سی نریندر مودی جی کے ہاتھوں میں سونپی۔ پچھلے 12 ورس میں مودی جی کے نیتروتو میں بنا رکے، بنا ڈگے، بنا تھکے، بنا جھکے جو کاریہ پرارمبھ ہوا، آج پرنام ہے ڈبل انجن سرکار آنے کے اپران اکیلے کسی نگر میں لگ بھگ 90,000 غریبوں کے لیے ایک ایک آواس بنے ہیں۔
0: وزیراعلی نے کل ہی گورکھپور کے چلوا تال میں 20,35,00,000 روپے کی لاگت سے سیاحت کی ترقی اور خوبصورتی کے منصوبوں کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ سابقہ حکومتوں نے جھیلوں اور تالابوں کو نظر انداز کیا لیکن ڈبل انجن حکومت ان کی حفاظت کر رہی ہے۔ برکس ورکنگ گروپ کی ایک اہم میٹنگ 4 اور 5 جون کو وارانسی میں ہوگی۔ اس بین الاقوامی ایونٹ میں برازیل، چین، مصر، ایتھیوپیا، بھارت، انڈونیشیا، ایران، روس، سعودی عرب، جنوبی افریقہ اور متحدہ عرب امارات سمیت 11 ممالک کے نمائندے شرکت کریں گے۔ ملاقات

0: کے دوران ثقافت، ورثے کے تحفظ اور باہمی ثقافتی تعاون سے متعلق مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ برکس کے مندوبین کے کاشی دورے کو یادگار بنانے کے لیے ثقافتی پروگرام بھی منعقد کیے جائیں گے۔ وارانسی کے ریجنل کلچرل آفیسر ڈاکٹر رام نریش پال نے بتایا کہ مندوبین کی آمد پر ہوائی اڈے سے لے کر شہر کے مختلف مقامات پر فوک ڈانس پیش کیا جائے گا۔ حکومت نے سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کے ذریعے اختیار کردہ آن اسکرین مارکنگ سسٹم کے سروس کانٹریکٹ سے متعلق معاملات کی جانچ کے لیے ایک رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ اس کمیٹی کی سربراہی کیپیسٹی بلڈنگ کمیشن کی چیئرمین ایس رادھا چوہان کریں گی۔ کمیٹی ایک ماہ کے اندر اپنی رپورٹ پرسنل اور ٹریننگ محکمے کو پیش کرے گی۔ اس درمیان بورڈ نے کل درجہ 12 کے طلباء کے لیے اسکین شدہ جوابی پرچوں میں پائی جانے والی غلطیوں کی تصدیق اور جوابات کا دوبارہ جائزہ لینے کے لیے آن لائن پورٹل کھول دیا ہے۔ یہ سہولت صرف ان طلباء کے لیے دستیاب ہوگی جنہوں نے اپنی جانچ شدہ جوابی پرچوں کی اسکین کاپیاں حاصل کر لی ہیں۔ اس درمیان انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس کے سینئر افسر لوکھنڈے پرشانت سیتارام کو سی بی ایس ای کا نیا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے۔ جناب سیتارام اس سے قبل وزارت داخلہ میں ایڈیشنل سیکرٹری کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ سی بی ایس ای سیکرٹری کا بھی تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں ملک نے گزشتہ 12 برسوں میں غیر معمولی تبدیلی دیکھی ہے جو کہ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصول پر کار فرما ہے۔ آج ہم خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے کی جانے والی کوششوں پر ایک خصوصی رپورٹ پیش کر رہے ہیں۔
1: سال 2015 میں شروع کی گئی پردھان منتری مدرا یوجنا کے تحت لاکھوں مہیلاؤں کو بنا کسی گارنٹی کے رن مل رہا ہے، جس کے کارن انہیں اپنا ویوسائے شروع کرنے اور آگے بڑھانے میں مدد ملی ہے۔ وہیں پردھان منتری جن دھن یوجنا، سکنیا سمردھی یوجنا اور بھومینیا جیسی پرمکھ یوجناؤں نے مہیلاؤں کی بینکنگ، بچت اور ادیمتا سے جڑنے کی کشمتا کو مضبوط کیا ہے۔ جن دھن یوجنا کے تحت اب تک 58 کروڑ سے ادھک کھاتے کھولے جا چکے ہیں، جن میں سے لگ بھگ 33 کروڑ کھاتے مہیلاؤں کے نام پر ہیں۔ مودی سرکار کی ایک مہتوپورن پہل لکھپتی دیدی ہے، جس کا ادیش مہیلاؤں کو سالانہ کم سے کم 1 لاکھ روپے کی استھائی آئے پراپت کرنے میں سکشم بنانا ہے۔ وہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ یوجنا کے کارن راشٹریہ لنگانوپات ورس 2014-15 کے 918 سے بڑھ کر ورس 2024-25 میں 929 ہو گیا ہے۔ دیپیندر کمار، آکاشوانی سماچار۔
0: اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
2: میڈیم ویو 314.47 میٹر یعنی 954 کلو ہرٹز پر ہم آکاشوانی کے نجیب آباد کیندر سے بول رہے ہیں۔ دن کے 1:15:46 ہوئے ہیں۔ لیجیے پیش ہے کاریکرم گھر سنسار۔